0: Kampung streama langsung di RTM Klik.
1: Carta Hits Miri FM.
2: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Entlang usana tanakui helaku lekena rosiana urah langa gritama tak lama dengar hati jo hadui langa nate saya ada bulan saya anide patgu dahin tehito kat dok do dok do peringkat darah belaga tak lama duman 2026 tehui ji tulung dah tengyo pro ide patgu dahin tehito kat dok do Dok-dok peringkat darah belaga dalam maduman 2026 Tehwi Jiatulung dah tengok

peningkatan pendapatan, bantuan peralatan. Puyan ini lepekan pejade kuun Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Wan Peralatan. Puyan ini lepekan pejade kuun Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk

Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian Likap Koredo, Jian No Kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 Mayuh Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 Mayuh

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjur yang udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.

dalam sektor bumai dengan kerjasama dengan Universiti Yunnan China. Pengawak tu dikenal nambah ke hasil padi dengan beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikenal bak projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagendo bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke di Taga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena agi ngambil diadu mana agi serta disambung ngagi kanan menua ulu di bedau bisi Jalai Alun ke Menyana agi. Pengawak tu berindia ari atur perintah Sarawak di ngambil semak 6,000 km Jalai Balak ke endak dikena agi di serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Serikai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugambas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 di dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi ai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi